0: on your own.
1: One in Public til dig her på VLR. Lige om lidt, så er det YouTube, der er klar i din radio. Men allerførst er det her Ella Augusta og Ida Lauerberg. Og her sangen, der hedder Bedre Held næste gang.